parlong no sga phlo yo sngom min tan ye ki tu ki ching wa jong ich si ling do ki ching wa ki bi lai ker teng phi pen de bla kular bat phi long bla mang ngini beteng ye ne ko program sur bi thyang de bage sga pat ye ki ching wa jong e pa stephen ki ling do ki ching wa ki bi lai ker teng ka step bat ki ching wa